0: ojo eni kolongo
1: ahe mai bungo sudwa
0: engori yesu deboge ngai
1: ahe mai bungo sudwa
0: ligi kanisa daisili ninja
1: ahe mai bungo sudwa
0: besili yesu ninya waseba
1: ahe mai bungo sudwa
0: shumara eri ilona na sida alai doriani yesu lai. Oh, Baba.

0: singi su
1: ha he mai bu ngo su dwa
0: wara si ye
1: ha
0: wara bolo sien
1: ha he mai bu ngo su dwa
0: hiru asar ge
1: ha.